Pondari, nga noro sanshi rado ngayi ya, nga kesara kesara ga zole dante.